0: 注力力音音剧，
1: 在南音罗剧剧
2: 年年增加大骂，
0: 一家家军队天天做节目，
1: 八位多绝之目，
2: 给三种。
3: ཁྱི ཕྱད མམང གསྲང གསྲད གསྲད གསྲད གསྲད གསྲད གསྲད གསྲད གསྲད གསྲད གསྲད གསྲད གསྲད གསྲད གསྲད ག ཡོན ཡོས ཡོས ཡོས ཡོས ཡོས ཡོས ཡོས ཡོས ཡོས ཡོས ཡོས ཡོས ཡོས ཡོས dora chamo tala cha che lan zo shu se ga tan hi ji gon te ji tu na po bu lo yo ro zu si ba na chu wa ji ge ba na zo hi ji gon te ji he ji na da ra dur gu me ba te ji ta sha pan ru ji ta ma len lo te ji ji to ta ro te ji ma ji ba ro yu ka ji ji sa la ta ka ba che bon da da hi pa bi ji lur ju la so ba mo go bi ji te ji tu la po nya tong bi ji lun dan da ma hi dur gu ji la ba ti la